0: 난 거유.
1: 번개 마세.
0: 마유. 제서 막 berikan meleng ya, kalau tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Allah pun beri tutup, Pak.